0: dalamu nurutkeun hawa nafsu mah harita oge hayang barontak Rusli teh rek kabur deui. Tapi edas awakna leuleus sirahna rada lieur harita teh.
1: Ge. Naha make sasauran kitu Jang Ici? Coba terangkeun ka abah.
0: Tua kampung heraneun. Bah. Ieu teh budak teh tideuna oge geus jadi buronan. Ditewak ka imahna ku babaturan kuring tapi kalah kakabur.
1: Oh kitu. Waduh. Kacina ieu budaknya. Tukang bangsat nya geus bangsat gerot ieu mah yeuh.
0: Ari bangsatna bangsat gerot mah lain ieu teh, Bah. Ngan ieu budak geus mindeng ngacokeun mur. Dari masalah wae pipasehan wae gitu. Tileuleutik ieu budak teh. Kieu wae pagaweanna ieu. Teureun-eureun teu cager-cager. Satuluyna. Polisi jeung kubu nganuhunkeun pisan kana jasa tua kampung jeung kanca-kancana anu geus ngabantu ka polisi pikeun nangkep Rusli anu kabur teh. Teu make pabariksaan deui, Blus Rusli diasupkeun kana tahanan. Ari Mang Dasim bapakna dibijilkeun puguh we meni ngagukuk ceurik Rusli teh kaluhung meureunan jeung eta nu matak nyuat kana hate teh. Nenyo bapakna jadi tandon nyuluran manehna cicing dina tahanan desa harita teh.
2: Aduh, Pak. Bapak. Pak. Ampura abdi, Pak. Rusli, Pak.
3: Ngeus. Cong ceurik Rusli. Sabab Cimata moal nulungan euy.
2: Maos Pak, abdi lepat Pak, ngariweuhkeun Bapak.
3: Ngeus ya teh. Moal nulungan euy Cimata mah. Jeung deui maneh teh sing sadar Rusli. Heh, sing sadar. Ceuk paribasana ratu tara ngahukum, pangeran tara nyiksa, anjing laku lampah sorangan anu baris menta tanggung jawab kadiri maneh euy. Tah kulantaran kitu Rusli. Bapa geus cape, geus jengkel, geus jegeg ngabandungan maneh tilu leutik nepi ka ayeuna. Eueuh euy euyna. Yen kakacauan kakacauan we di lemur. Sing sadar atuh euy. Sing sadar sia teh. Wayahna yeuh. Ayeuna mah lain waktuna ceurik. Wayahna tarima ku kasadaran ulah nyeri hate. Da ieu teh buah tina pagawean maneh sorangan. Pek sing pasrah sumerah. Bapa mah rek balik ka imah ieu teh. Kitu ceuk Mang Dasim leuleuy tapi nyerep kena artis anu bari Rusli. Kerok Rusli ngagorowok nubruk kana panto sarigsig beusi.
2: Bapak. Pak. Tulungan, Pak. Tulungan Pak lepaskan Pak, aduh Pak, tulungan Pak, Bapak, tulungan tuh Pak, abdi Pak, aduh Pak, Pak, tulungan abdi Pak, Pak Dasim, tulungan abdi Pak, aduh pang lepaskan Pak, aduh Pak,
0: segrup Rusli ceuri. Awakna geuleus téh tangan pangawasa ari bapana ukur ngarahuh narik napas jerona keranan. Teu ngomong deui da asa taya gunana geus cege ku kalakuan si Rusli sarina ieu. Gancangna carita tua kampung Cikodot jeung kancana mulang deui. Mang Dasim bebas harita mah terus balik ka imahna. Ari Rusli anak kukuta Mang Dasim téh ditahan keur saheulaanan satuluyna rek ditalungtik deui pagaweanna geus kitu rek disabalakeun jeung Kang Ube.

0: isukna gan ube disaur ka balai desa tetela pamadeganana anger cara kamari ku Haji Gopur teu beunang di pepelingan keukeuh peuteukeuh hayang ngadakwa si Rusli estu ning taya hampura geus kitu teh misti kudu kitu nya putusanana Rusli diajukeun kana wajib diproses di pangadilan ponisna dihukum panjara salila 2 bulan harita teh. Samulangna ti pangadilan gan Ubed rada bangkenu atuh teu panuju kana putusan hakim kahayang nama Rusli teh dihukum 5 tahunan teu meunang sakeudeung teuing. Dasar gan Ubed mah cupet pikir heureut amahan rasana sagala rupa mawa karep sorangan istuni ngagugulukeun hawa nafsu hayang meunang sorangan teu malire kana pamanggih batur gan Ubed teh barang bus ka imah ditanya ku Buyayah pamajikanana kumaha putusanana Kang Ubed
1: lah mata kena kena kaketeg ati si Rusli teh si goblok teta loba nu ngabelaan hukumana nangan 2 bulan maknya dua uku 2 bulan jelema krot gitu waduh aban ngesidik ngawirang urang teteh si Rusli teh baka jeng nyokot nyokot layon cina kuburan anak urang 2 bulan di panyara teh sataun-taun acan atuh.
2: Ngan 2 bulan.
1: Nya. Buyayah kerung harita teh. Teu panuju meureunan. Ngan 2 bulan yeuh manehna. Teu kurang teu leuwih. Tapi keun bae lah da geus kitu buktina. Sugan we aya di hukuman pangeran nu leuwih peurat. Tuman jeung mah kitu mah tah. Oh setan teh tah lah. Ngora-ngora ngariweuhkeun we di lembur.
0: Jep Buyayah teu ngomong deui. Ujug-ujug breh kejadian anu geus kaliwat nembongan deui. Utamana basana nyo mayit anakna ngajepat dina golodog. Terus saeus sining lembur jadi geunyleung ngomongkeun manehanana. Buyayah meni ka kerot beungeutna geuneuk ame ka Rusli nu geus ngawiwirang ka manehanana.
1: Geus aja. Geus. Teu kudu dipikiran deui ayeuna mah. Usaha nu dijalankeun ku urang ngan sakitu hasilna ukur tepi ka dihukum 2 bulan si Rusli teh. Sakitu ge untung. Heuh, sakitu ge untung. Sugan we jadi pangawarah ka manusa nu talenges jiga si Rusli atuh.
2: Nya kajeun teuing Abdullah ari geus kitu mah yeuh.
0: Gan Ubed jeung bojona najan teu sugema oge disugemakeun we najan teu panuju dipanujukeun untung keneh cenah bisa ngajebloskeun si Rusli ka panyara

peting na kerasa jempling jeng tiisin cuman ngobrol jeng anakna nyaita Rusli hari-hari tabat cuang singan sorangan tapi Mang Dasim tearal subaha buru-buru nyokot Al-Quran prak ngadares ngaji niiskeun pikir neng tremkeun hate sugan ari maca Al-Quran mah kitu cek pikirna.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka Inget, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangkeun.

Sachant les rêves, ça me rana. Anjarah ingkang puspita arum kaseliri ing samirana mriki.

0: halayan tansah diajeng-ajeng aya pikir sama on kaulan pangarsa heula antos ka
1: mangga
0: ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan Jakat tingkir diterima dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu kulan mangga aya pikeun saeunaon kok ieu kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astrajingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa hapa maksudan kaula jeung nagara kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut diakod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astrajingga dawala kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang lempang peribasana nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemari pahlo jinawi aman santos sakertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna.

0: bangsa naon lieu.
1: Alah, mun isa gede kitu dulu monyong.
0: Bangsa naon lieu jak?
1: Jiga urang Kamerun.
0: Weh, lejang sumping, Om.
2: Nuhun, nuhun, nuhun. Kaleresan nuju aya di dieunya.
0: Leres.
2: Endah kabina-bina ieu patempatan.
0: Endah. Sumuhun kulan.
1: Ieu teh kampung Cikahuripan kulan.
0: Nya.
2: Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Saha anjeun anu ti mana? Mulih ti mana, angkat ka mana?
2: Ke antos, antos, antos, antos.
0: Kaget kuniraha.

0: Eta teh akibatina teu areling meureunan pindana.
1: Bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanna loba korupsi
1: jadi. Loba korupsi. Ari pisiman
0: teh. Oh, geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit, cek ebit ya pemurunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia, alam itu.
1: Ya, alam itu tidak mau bersahabat.
0: Tak itu ya. Jadi tah kaulaten hasil narekahanana sang Nalendra bisa nagara kaula waluya, tapi kudu ditumalan ku jelema. Di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah, sakarareung teh nya.
1: Lain biasa sing paruringkat nya teh
0: wae. Hayu pek teh ku cepot. Banting sia wae. Ngomong teh ka mana karena pe palias kitu jurig ah.
1: Lain kawas numung wae boga lanceuk.
0: Ya, kitu ieu. Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina astungtungna er. Supri. Lain. Dorna lain. Ia mah mimitina es tungtungna er er Dodi Darsono.
1: Jauh
0: cuma acu tong disarua ke jeung umat Medegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar. Uluh. Ya. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
1: Sabar
0: wae. Paingan keueung wae cita tadi dek teh jang.
1: Paingan wae teh loyo katingaleun.
0: Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh.
1: Disajajarkeun jeung ento.
0: Tenang. Sajana bapa ka hareup abdi meureunna salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
1: Tenang,
0: Pak, piraku anak bapa disiksa anak kudu cicing. Tinggalikeun ka waktuna. Ka hareup berjibaku luna maya tinggalikeun. Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi menta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya. Yang kumaha deui? Cicing.
1: Sarwakeun deui ayam tulak
0: kakang. Jadi menta Semar Badranaya, leureun. Kumaha lamun digentian ku sato? Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani. Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung. Atanapi digentosan teu ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Ridodet ku aing kitu. Suwer aing mah. Kumaha kinten-kintenna? Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moal rek mikeun.
2: Nuhun agan.
0: Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamar nage moal mikeun.
2: Moal.
0: Lapur atuh. Kumaha lamun dibeuli? Sabaraha sagramna Semar?
2: Oh, dari teh tamaga.
1: Mas Mora.
0: tong borohinga dibeli, tong borohinga dipentas sana jadi tukeran ku nagara ge moal bisa. Kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu. Kaula salah ku pamimpin mimpin rakyat. Kaula janji dina waktu di istrenan, dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula.
2: Nuhun agan. Eta sumpah satria teh. Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu nya. Tapi di negara aslina mah lain nya ah jadi bangsat pamimpin teh.
1: Oh. Loba teh paranyang kokod
2: teh mah. Loba teh mah paranyang kokod.
0: Jadi moal dibikeun.
2: Moal.
0: Kumaha lamun kaula maksa?
2: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
0: Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
2: Masih cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
1: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
2: Kadang-kadang nih duit rakyat oge dihakan, dileg-leg. Oh, jadi dibagong. Haruras beuheung hese ngaliuk.
1: Mata kusi bawae ge kitu.
2: Oh.
0: Jadi moal dibikeun,
2: moal.
0: Bener maksa kaula oge,
2: kaula bakanjing hareupanana.
0: Ah bade maksa we.
2: Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okoh pikelan pati.
3: Ih, agan ulah agan.
0: Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga.
2: Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna. Tah kitu ai pamimpin nu bener mun. Wah,
1: pamimpin anu iman.
2: Iya. Pamimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalilah.
1: Oh, percaya.
2: Hayu teu kitu mah.
1: Panahna teu rek.
2: Terah ningrat gunungan nek mah.
0: Bener anjeun wani ka kaula.
2: Ora wani teh ning ngapa ku lanang koe lanang. Ya, pada-pada lenang ieu dah. Sawieus kan abdilah ka hareupkeun. Ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okoh pikeun pati.
0: Di mana tempat anu lega?
2: Di Lebak aya lapang. Urang di dinya okoh pikeun pati.
0: Wah, bener. Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dinya anak rakyat.

0: Ya Aish, abdi teh tilu leutik diakod-akod ti jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salaku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi, kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena
0: akang. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganna.
1: Gede kanyaahna mah kana jadi.
0: Tenang, bae ulah.
1: Teh sangka aing kitu teh
0: mah. Sami abdi ge pa. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos ka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi. Mak sareng bapa, dihampura jang ayana.

dia balan. Kot muta hal kot muta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul, kumpul.

pararugu dakwah teh. Oke, engkau nek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur geuning mustamina.

0: mana geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah cengalikeun.
1: Bisa jadi teh. Sakarat teh. Teh sapira den
0: mendingan. Teh sapira sia. Ye. Teh sapiring geuning euy.
1: Dipincu teh sapira.
0: Maruk ulah ilah. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapa maneh, eh? Bapa maneh nyumput ulah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Nakusaha keunana ku abdi. Tinggali heula panahna.
1: Tinggali.
0: Panahna tinggali heula.
1: Panah dunungan jeung nu akang beda.
2: Bucir.
1: Da jauh dunungan mah lemes.
0: Ye nya nu agan geuning ieu mah. Hor aya nu dewek ka mana ye euy? Kaget teh ka euy.
1: Lain naon eta ka Aden?
3: Are-are we nu boga na mana? Iya.
1: Sana pendangkeun Aden.
0: Lah.
1: Sakitu deukeut kaliwa, deukeut ka cuek
0: nu boga na. Eh, ieu geuning deukeut.

0: Alah gelo. Gelo entong make jeung nyekek sia eungap. Entong nyekek sia kurang ajar. Wah.
1: Hai.

0: quiero moi. Ya, sian.
1: Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa.
0: Wah, moal kuat sian. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba dek dibikin Arjuna si Semar.
1: Ansur lebur papan kari tulis aing teh halangan-halangan.

0: Semar Badranaya. Kabur di tempat Oko Begalan Pati Na Arjuna.
1: Ya,
2: pulang
1: palang siang ya. Lain ieu buta ti mana aing kaget ye.
2: Duka teuing kuat tapi kawas nu dendam kawa teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
2: Sumuhun kulaha.
0: Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu?

0: Nah, si Jempe. Oh, api-api, papaehan goblok. Wah, sia. Bar. Semar. Soak mun si eta. Murak mun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang Jamus Kalimusada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
1: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yeun wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang Jamus Kalimusada. Aing ditaraga dipaok aing sini kepung. Sieun aya kasieun. Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Wah, ieu wujud dek disakuan dek.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Cak urang tunaheula anu keur geunem catur di imahna Gan Ubed anu bari namplokeun ka sono dumeh lila tepat tepung jeung dulur oge baraya. Ayeuna urang kocapkeun Nyi Yeyen anu ngaralas sorangan hayang ulin basana teh. Jeung nyana Nyi Yeyen mah turun ti imah kebat ka sisi lembur terus runtang lantung sisi balong anu uakna. Saterusna manehna leumpang ka sawah nitenan pemandangan anu enak tur asri pasawahan anu upluk aplak pagunungan nu pating jalegir manuk banuk tingkalayang langit lenglang taya tedeng aling-aling matak betah jeung matak waas keur Nyi Yeyen waktu harita.
1: Nyaan betah di lembur tehnya hawana tiis pemandangan plung-plong tapi nah ari ibu manitara pelayan ka lembur geningnya gengsi gitu atawa era beda di lembur beda urang lembur urang kampung. Heran kuring mah padahal kuring mah sanajan lahir di kota resep ka kampung teh komo ye kampung asli tempat kelahiran inung bapak kuring inung kuring maksudna teh ayeuna oge mun Uwa Ubed teh kapapaitan mah moal ka dieu sigana teh si imam meni hoream ka lembur sorangan teh
0: kitu ceuk Nyi Yeyen bade ngajanteng hanapeun tangkal kalapa nu dauna aroyag lir anu gugupai. Pasipatan Nyi Yeyen kacida hadena senajan anak anu beunghar tapi teu adigung adiguna istuning Nyi Yeyen mah berehan someah nyaahan asih kanu leutik nyaah kasasama puguh we Nyi Yeyen teh pang dipikanya ahna ku bapakna da puguh sipatna sarua jeung bapakna nyaeta Pa Aris teh saha teh sigana teh sedengkeun lanceukna Nyi Yeyen masih keneh budak na Pa Aris jeung ibu Wariah lanceukna mah lalaki ngaranna teh Yayan sok dipanggil Ian ieu mah kacida bedana jeung sifat Nyi Yeyen lanceukna mah Yayan lalaki adina mah Yeyen mun lanceukna dipanggil Ian adina mah dipanggil Ien. Ian mah sombong, adigung, medit, cedihan, sarta kakolot, sok rajin ngalawan. Tapi sanajan kitu, Ian kacida diogokna ku indungna, ku bapa rada dikerasan, ku indungna dimemenan. Akibat nasipat dua anak teh patungang tongong, patujang iya pisan, hese pisan ngalalempengna. Da beda-beda sifat jeung tujuan kitu ka aya Nyi Yeyen jeung lanceukna nu ngaran Jang Yayan alias Ian. Angin leutik ngahiliwir daun pare ting aluwir cakapeung daun pare nu keur meujehna hejong emploh teh omak-omakan lir omak sagara anu ketebak angin seah dengdek ngaler dengdek ngulon kumaha datangna angin ari Nyi Yeyen leumpang deui mapai galengan sawah terus leumpang teu aya kasieun teu aya kahariwang rasa maneh betah jeung resep teu sieun najan sorangan teu karasa gok manehna anjog karengkob nu loba tampianana loba balong jeung loba tangkal kalapa malah urang lembur cisasak mah meh tamplok kadinya kacayina teh tempat ngalacai jeung mandi di eta tempat teh
1: leuh itu balong mani ngajajar kitunya tampian tinggolontor cayina resep teman mun mandi dina cai pancuran teh aduh cayina ngagenyas herang tiis seger pantas nate
0: cek nyiyen terus lumpang muruh hiji tampian anu kaparengan kosong teu aya anu ngesian cai ngagolontor ningang kana batu panggilesan muncrat bodas pikaresepeun tapi baranggo kadinya nyiyen mundur deui asa-asa rek mandi teh da teu mawa anuk teu mawa salin teu mawa sabun deui tetuman mani kekituan mani teh langsung di kampung mah jeung bajuna sakalian kalayan teu make anuk da puguh atuh di kota mah sagala aya jeung baruni sedengkeun di kampung mah tempat mani teh loba blung-blung kadu ka dieu biasa we tampian teh ukur dihalangan ku bilik awi atawa sering sig awi luhureun balong bari ngemplong ka tukad dieu kadang-kadang aya nu mandi di walungan di lembur mah
1: aing hayang mandi ku eueuh titaheun nya sina nyokot anuk jeung sabun
0: pokna bari urat reret teu weleh nitenan kaayaan di eta tempat sabab katari kata jibetah cumaninah jeung asa waraas lamun teak mah manehna mandi di tempat eta segera sigana mah kitu teak mah pantes lantaran nyiyen mah lila di kota dilahirkeun di kota digedekeun oge di kota hartina nyiyen teh sanajan bibitna ti pakampungan teu pati apal kana tata cara hirup di desa alias di pakampungan manehna teu tulus mandi terus wae leumpangan deui mapai-mapai tamakan balong srog ka balong uakna balong gan ubed anu kakoncara jero lega jeung loba laukna nyiyen eureun idinya nempokeun lauk emas anu pating soloyong pikabitaeun pacampur jeung lauk nilem buguh wae atuh lauk emas anu geus gede tinggu dibeg pikabitaeun lamun di ala teh nah atuh keur kitu teh torolong aya kadal hampir ngatupak kana sukuna puguh nyiyen rewas ngaceretek bari ngajerit kalepasan koleang kucubar ka balong aturan cucut ka keum sama cangkeng
1: aduh aduh kurang ajar sih aduh aya kadal duh

0: dua kali reos nyititi ini ngaduk-duk ka imah gan Ubed. Nepungan bubar liah rek menta anuk jeung sabun keur Nyi Yeyen. Ari Nyi Yeyen bus katampian ngumah bitis jeung leungeun anu pinuh kuleuta. Tekung si Dila jebul Nyi Titi datang deui mawa anuk jeung sabun seungit dituturkeun ku Ian alias Yayan. Lanceukna Nyi Yeyen anu panasaran da dibejaan yen Nyi Yeyen tiga brus ka balong barang gok tepung pok Ian tumanya. Kunaon Yeyen? Nah kikituan atuh. Hah? Kunaon? Pokna bari mencrong.
1: Tiga brus Kang Ian. Rewasian ku kadal abdi teh.
0: Tembal Nyi Yeyen bari nampanan anuk jeung sabun. Nah atuh ulin teh wawanianan teuing atuh. Make kareles-kareles sorangan. Untung teu dikerelep oge atuh, ha? Ceuk Ian leos ini deui bali ka imah uana harita teh. Ari Nyi Yeyen terus babarasih dibaturan ku Nyi Titi. Teu lati ngawadul sagala dicaritakeun kawas geus wawuh lila. Nyi Titi reueus geus wawuh jeung urang dayeuh.
1: Neng, ari Bandung teh tebih. Ya kan tenan atuh teteh. Tebih atuh teteh. Teu acan uninga ka Bandung. Teu acan da iraha atuh. Teteh matara ka mana-mana. Liar oge ukur ka sawah we ngala tutut ka kebon ngala antanan.
0: Ceuk Nyi Titi ngarumasakeun manehna mah urang Lemur alias Mojang Desa.
1: Amang atuh ka Bandung ka abdi keun engke nya dipasihan alamatna nya. Di mana bumi teteh teh di mana bumi teteh di mana bumi teteh nya.
0: Nyi Yeyen teh telepek nanya deui leungeun nyekel sikat gigi jeung odol. Sabun mah dipake keneh ku Nyi Titi meni atoheun da langka manggih sabun seungit jiga kitu manehna mah atuh.
1: Ari rarompok teteh mah caket rungkun awi atuh ieu teh kiduleun jalan bilih bade ameng mah taroskeun we Bumi Mang Sukri tos teu bireuk pokona Bumi Mang Sukri mah tos teu bireuk atuh Neng. Saha Mang Sukri teh pun bapa eta teh. Aripun biang namina teh Bi Unas jantan Mang Sukri sareng Bi Unas jenengan alat teh kitu pun biang mah. Oh kitu keun ah engke atana pi enjing bade amengnya wios nya mangga atuh teu sawios mangga sok diantosnya ku tetehnya.
0: Nyi Titi beki bungaheun lantaran manehna boga sobat anyar nu kaciri na bangun bageurna keranan. Umaki babari loma teu kagok sacarita sanggeus rengse mani jeung babaresih tarus baralik mimitina leumpang patutur-tutur tapi di jalan satapak papisah harita teh.

kula warga Paris menang 3 poe di Cisasakte. Eta waktu digunakeun sahade-hadena pikeun silaturahmi jeung dulur-dulur anu aya di lembur baraya anu aya di desa. Paari sakula warga jadi bahan pamujian di alam kurang Cisasak. Lantaran keur mah beunghar teh sopan bageur teu kumaki sarta daek tutulung. Nopang nyongcorang namah tingkah lakuna nyieyen anu teu asa-asa campur gaul jeung Nyititi anak Mang Sukri anu kasebut miskin anu kurang Cisasak mah dianggap golongan panghanapna Mang Sukri teh. Mun ditilik tina hal kadunyaan mah sadarajat jeung Mang Dasim eta Mang Sukri teh sadarajat jeung Mang Dasim. Nincak wae kaopat Pak Aris jeung kulawargana mulang deui ka Bandung ngadius dina mobil pribadi. Estu mata keureus jeung mata kabita. Boro-boro nulian gan Ubed oge dulurna kabitaeuna keranan harita teh. Bari nitenan pamandangan di pilmuran, kulawarga Pak Aris ngobrol gumilana keranan.

0: Ah, tekudu nungguan pesta kawin rek ulin mah atuh. Ayeuna-ayeuna oge cenah naon ceuk Akang mah. Temal Pak Aris bari jongjon ngadalikeun mobilna. Is tuning Pak Aris mah ngomongna rada lawun jeung rada lambat. Kitu gayana Pak Aris mah. Teu loba itu jeung ieu. Lawun jeung lambat Pak Aris mah tenang we ngobrolna oge.
1: Nya tuh kahoyong abdi oge kitu. Eh, kumaha emutan bapak perkawis jarah ke tanah suci teh teh? Kumaha perkawis emutan bapak ye? Urang jarah teh. Nah teu palay engal-engal ieu teh. Pan Kang Ubed bade taun ieu saurna teh ieu teh.
0: Buar liah nu geus kabita hayang geura jung ka Mekah, satengah ngolok ka sarakina hayang geura bral. Bu. Sarerea oge hayang bunga haji teh. Tapi apanan kudu geus kawasa lain.
1: Maksudna
0: nya tuh bunga haji teh apan ceuk dina Al-Qur'an oge hartina teh anu geus mampu atawa anu geus kawasa di jalana. Hartina kawasa ongkosna, kawasa elmuna, kawasa ningalan kulawarga nu ditinggalkeunana supaya datang deui kalembur teh ulah boga hutang jeung kasulitan. Kitu ceuk bapa mah.
1: Nah ari urang can kawasa kitu. Naon nu kirang? Cobi, naon nu kirang urang?
0: Buar liah bangun anu teu panuju, da nya atuh harta geus loba lubak libuk. Taya kakurangan tapi naha Pak Aris can kersaeun wae angkat ka Mekah. Bu, memang munga haji teh wajib, wajib, wajib pikeun muslimin wal muslimah anu geus mampu. Urang teh kaasup jalma mampu tapi cobi emutkeun ku ibu. Urang teh loba keneh pangabutuh anu leuwih penting batan munga haji kitu tah.
1: Contohna kumaha pak? Kumaha contohna? Cobi ibu hoyong terang.
0: Kieu pokona mah urang sawang, sawang nyoreang ka tukang, urang lieu ka sisi ka gigir. Urang teh loba keneh dulur urang sasama muslim. Tong waka urang heula. Apan urang teh tujuan ka Mekah teh rek naekeun gelar urang meureun jadi haji. Oke ngajalankeun pancen kewajiban urang sebagai umat muslim anu geus mampu ngajalankeun ibadah rukun Islam anu kalima. Apan aya syarat geus mampu? Harti mampu teh lain urusan masalah harta bana unggul. Tapi urang oge kudu geus mampu ngadalikeun diri. Geus mampu urang ge nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Tah. Lamun tadi ku apa disebutkeun urang nyawang nyoreang ka tukang, urang ngalieu ka sisi jeung ka gigir. Apa loba keneh dulur urang, tetangga urang nu deket nu jauh sesama muslim anu ngabutuhkeun pitulung ti urang. Terus loba keneh anak yatim anu terlantar, masih banyak fakir miskin anu ngabutuhkeun bantuan ti urang. Cik pilih nekah heulakeun munggah haji atawa rek ngaheulakeun hal eta. Bapak mah teu hayang kaadeuh disebut gelar haji. Ari kalakuan urang lain seperti haji anu mabrur. Sugan jeung sugan atuh ku kalakuan urang ayeuna nulung kanu butuh, nalang anu susah, anu deukeut, tatangga, baraya, dulur, batur, urang aya leuwih sok bantu. Pakir miskin mah komo, anak terlantar mah komo. Kewajiban urang sebagai makhluk

kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat. Sae pisan. Sae. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina. Ke. Paralun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih. Adi guru. Pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bis luit kadutaan akang. Di detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot deui. Nya eta masihan kasempetan ka para nonoman. Di detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakkeun kalungguhan. Bade niis

0: Eta baku adi we emut.
1: Ih, bere jalan kaula. Ingis, ingis, ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme. Neme adi guru nyangakeun pakarang kakresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning pelayan.
0: Leres ta eta.
1: Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon?
0: Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah.
1: Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa kumaha adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina keheula. Ceuk kresna ceuk musuh. Ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senalna we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat di puncit.
2: Nu ngewa teh.
1: Aya balongna diacak. Eta mah lain lain ngewa anu ngacak balong mah rupina
0: naon
1: anu tegableg ka era we. Kitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napang napa paseaan. Engke teh Gatot Kaca teh pae. Usaha, naon usaha? Apaan ku dalaka surah ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca pae wartawan. Media massa, media elektronik, TPI, sararumping. Naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India beubeh ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pa beja-beja tina sajengka jadi sadupa. Gatot Kaca pae pae pae pae pae pae can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae pae pae pae di radio radio kabejakeun ka Bima leres. Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan legedet gengkei
0: leres ba
1: dek teleras kumah adanya tuluy nganyatakeun nahanya Gatot Kaca pae datang teh ka inya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudigdig Bima bapana huntu kekerot sora ngegerung mun diromongan tukang alok nganjeding teuing teman leres. Apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura Nalakasura ditewak

Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Saya bisa. Saya. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot kasabungan ngahina. Ke. Paralun malum kasuhun ninggalih nu dipamrih. Adi guru. Pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bis luit kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nya eta masihan kasempetan ka para nonoman. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakkeun kalungguhan. Bade niis, bade wa

0: Paman Kebo Ijo, ait! Tinggalikeun kaula nu rek maju, tinggalikeun. Kaula geus make ieu tarumpah lilinggakeun sana pusaka. Tunggu. Supaya ulah loba ting korban wala dia bala tamtama aing dek langsung nying harapan si Gatot Kaca.
1: Sae.
2: Ayu, ayu.

0: Perkasa. Aing teu hayang pasea jeung Si Anterja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia balad Tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran Si Gatotkaca.
1: Beres teh.
2: Siapa?
1: Hayang langsung jeung saya.
2: Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Ya. Teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Hayang sok teh pasea aing jeung Kang Apud.
3: Kang Apud anjing degekeut.
2: Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osin.
0: Mun teu seuri goblok.
2: Wing oge sami.
1: Mung gelut jeung saha?
2: Wing mung gelut jeung jelema.
1: Jeung naon deui atuh?
2: Mung gelut jeung orang utan.
1: Mung deui jeung naon?
2: Mung gelut jeung gajah.
1: Hayang jeung naon atuh?
2: Mung gelut jeung sasatoan.
1: Hayang langsung.
2: Hayang langsung ge sare di imah.
3: Terawe anjing.
1: Wah wah wah. Hayang ka batur mah bisa.
3: Dirina teh ku terawe teh nyari. Aduh.
1: Aya lu
3: bade aya malah.
2: Hayu uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Atawa teulum di laut 3 minggu atuh pae heueuh nyari teteh
1: aya uyah nyari
2: ampun
1: nyari kana kojor
4: modar modar modar teh nyari
0: tong loba teuing heureuh sia
2: mun geus dilah da yakin unggul ayeuna mah lah naon unggul unggul salira nya anu bakal unggul mah Portugal.
1: Portugal unggul. Yeah.
2: Kah kaliwat.
1: Kaliwat atuh.
0: Tah kitu ye, wayahna bantuan bejaan bola dia bola Tamtama.
2: Mangga hayo
0: serang. Ah, eh.

0: Nonton baju. Aduh, kumis diberesan. Erek gelut.
1: Hei. Aduh. Urang pringganda nih.
0: Ladenan ya.
1: Acuda aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan né aing teh.
0: Naon?
1: Usaha cina ganya.
0: Oh, cina ganya Bu, gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh teh usaha cina eta teh euy.
0: Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh.
0: Oh, ti dinya dendamna teh mah.
1: Hey, Gatot Kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Tukang channel saha

ya lesotkeun buta sok dek kumaha maneh manyun lesotkeun aing hayang nyaho hayang lesotkeun geus eleh.

0: Ah, singkir. Naon nyinglitkeun lengan baju? Aduh, kumis diberesan. Erek gelut.
1: Hei. Urang pringgandan nih.
0: Radenan ye.
1: Acuda aing pangnang manglawankeun ka kebo ijo teh lumayan né aing teh.
0: Naon?
1: Usaha tina ganya.
0: Oh, tina ganya Bu, gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh teh usaha tina eta teh euy.
0: Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh.
0: Oh, ti dinya dendamna teh mah.
1: Hey, Gatot Kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka repeun aing sakira-kira na wani mah.

0: kening silung pot kawatna ngan hiji. Aduh, sia nyelakakeun bae aing. Kitu sia tigiri harja dua ka ditengah dong ngahina aing. Aduh. Gan abdi teh asa narompet. Cing sok.
1: Yor yo.
2: Cing tarompet
1: teh. Surupkeun dara, surupkeun.
0: Ada lagu ada naga, cing buah kau,
1: buah kau, buah panen.

0: Pulang.
1: Benar alus
2: nah geuning leok ieu leho nolos lain kaing teh nyelakakeun ka bejelema teh.

0: ayeuna kene si Gatot Kaca.
1: Buru-buru atuh. Gerat tajongkeun eta lilinggahkeun sana. Meunang hese capek ama usaha.
0: Promios.
1: Hayo.

0: Bener maneh tegal tiga pati geus buleud.
1: Pinastikar sahyang tumampara.
2: Iya nggih.
0: Kita rumpah lilinggahkeun sana ti Kresna ditajongkeun ka Raden Gatotkaca.
1: Iya nggih. Atuh Raden Gatotkaca.